0: dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. City.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Pri farski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
1: Se spomniš, kaj vse sva počela
2: mi? Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
3: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
4: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič, Daj mi roko, pesem. V sredo, 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor. City.

0: O, zdravo, tadej tu. Glej, glej, glej. Ah, vikend diši. Naj nas to vse razveseli. Pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
1: Vsak delovnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo še zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Beat.

0: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: Vojna zvest, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
5: City, vikend, kompas.
6: Je pa lepo dobro jutro. Sobotno jutro, gospodje ledeni so za nami je tudi gospa Poscanka, za nami pa je tudi drugi delovni teden v maju. 16. maj, danes torej sobota. In kaj delamo v soboto? Ja, vzamemo v roke City Weekend Kompas in preverimo, kam vse se bomo lahko odpravili danes, jutri pa potem še tudi v novem tednu, ki prihaja. Ampak lepo počasi, najprej seveda preverimo današnje dogodke. Za začetek otroške. Rinko festival, interaktivni festival, kjer otroci skozi igro na delavnicah spoznajo temeljne koncepte računalništva in pa informatike. Vzgojitelji pa na strokovnem delu programa spoznajo dobre prakse pri upeljavi računalništva in informatike v predšolsko vzgojo. Dogodek namenjen otrokom, staršem ter vzgojno-izobraževalnim delavcem. Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko danes med 9 in pol eno uro. City Fire Combat, že peti. Društvo PGD Radvan je že peto leto zapored organizira tekmovanje City Fire Combat, ki se bo odvijalo za gasilskim domom društva Radvanje. Gasilci, pionirji, pionirke in mladinci, mladinke. PGD Radvan je danes prav tako od 9. ure naprej. Ob 11. uri pa se bo še lahko danes odpravil Evroparka in sicer na brezplačno otroško predstavo Čarobna Vililandija. V Evroparku torej pravlična predstava, ki te bo odpeljala v čarobno deželo Vililandijo. Tako, nekaj dogodkov za družine in naše najmlajše smo že našli v današnjem jutru. Kje se bomo pa danes kaj sproščali, tudi plesali, kaj finega pojedli? No, seveda ti vse ostale dogodke z veseljem predstavim po nekaj hitih na Radio City.
5: City, vikend, kompas.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
2: I can't get no sleep.
1: Pridi.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: To so sami hiti na Radio City, to je sobota, natančneje sobotno jutro. To je Radio City in City Weekend Kompas, ki te popelje na različne dogodke današnjega dne. Si za malo sprostitve? Potem se lahko danes odpraviš na jogo in zvočno kopel. Monomi v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor, dogodek, ki poteka v Umetnostni galeriji Maribor na Štrosmajerjevi ulici 6. Jutro joge, zvoka in pa umetnosti. Butično srečanje z vodeno jogo, zvočno kopeljo, pop-up trgovino, druženjem in pa ogledom razstave Spekter. Dogodek sicer že poteka, začel se je ob 8. uri, traja pa vse do 10:30. Še en dogodek imamo, ki je namenjen predvsem družinam, pomen pripovedovanja, branja in pisanja zgodb. Ustvarjalna preventiva za duševno zdravje družin. Ponudite čas, ustvarjalnost in pa okrepite povezanost med družinskimi člani. Ustvarjalne delavnice, skozi katere boste okrepili odnose, povezanost, spoznali čustva in pa razgibali telo. Od 10. ure naprej freske. Če pa vas zanima utrip življenja na kmetiji in kako nastanejo okusne domače dobrote, ja, potem pa se lahko odpraviš na ogled kmetije Golob s degustacijo ob Mednarodnem dnevu muzejev. Zlatoličje, občina Starše, od 10. ure naprej. Suhomesnati izdelki pripravljeni po starih receptih, predstavitev kmetije in pa torej degustacija izdelkov z aperitivom. Mednarodni dan muzejev sicer praznujemo 18. maja, ampak vikend je vikend in s takšnim praznovanjem je vedno fino začeti malo prej. Kje bomo še praznovali danes? Sami hiti Radio City, potem pa ponovno odpremo naš kompas.

0: dan. Lep dan. Z Leo.
1: En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj. Upam, da imaš lepo soboto. Mimo grede, danes obeležujemo mednarodni dan sobivanja v miru. Ja, kaj to pomeni? Je, da se danes še malce bolj spomnimo in zavedamo, kako pomembno je, da ljudje živimo skupaj v spoštovanju, strpnosti in razumevanju. Ja, te vrline nikoli ne grejo iz mode pa tudi nikoli ne grejo sami hiti. In ti tudi nadaljujejo tole soboto. Uživaj!

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
2: Mami, daj mi kopalke. Še vedno nisijo v Sveti Martino.
3: Terme Sveti Martin.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: City. Vikend kompas.
4: Pozdravljen, pozdravljena. Katja, sem tvoja sobotna družba, jutranja, dopoldanska, ko skupaj v miru pijemo kavico, si pripravljamo zajtrk, mimo grede dober tek, če že zajtrkuješ, in delamo plane, kaj vse bomo počeli v tem vikendu. Danes si lahko recimo ogledaš Grilovo etnološko zbirko, ki svoja vrata prav tako odpira ob prihajajočem mednarodnem dnevu muzejev. Če bi rad torej pokukal, pokukala v preteklost, se odpravi na grad Rače. Raziskal boš lahko bogato zgodovino in pa kulturno dediščino, si ogledal edinstveno etnološko zbirko in spoznal zanimive zgodbe preteklosti, katerim z veseljem prisluhnejo tudi naši najmlajši. Grad Rače danes torej od 10. ure naprej pa vse tja do 16. Lahko se odpraviš tudi na delavnico Čebele in drugi opraševalci z Barbaro Cunkovič. Na delavnici boš spoznal pomen čebel in drugih opraševalcev ter skupaj ustvaril prikupne tekstilne žuželke. Dogodek zavoda Mars, ki poteka v izbi, danes od 10. ure naprej. Na skate park Maribor pa prihaja prav posebni dogodek Rap and Rampe. Hip-hop festival v skate parku Maribor. Celodnevni dogodek, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in pa skate tekmovanje. Del spremljevalnega programa bosta tudi delavnici zinov in pa predstavitev longboardov. Skate park Maribor danes torej od 11. ure naprej. V Dupleku pa danes organizira dan odprtih vrat. Spoznaj dupleške vinarje, uživa v žlahtni kapljici na številnih lokacijah in se pusti očarati pristnosti gostoljublja. Začetek danes ob 13. uri v kulturnem domu Korena. Ja, res imamo kar nekaj izjemnih dogodkov danes, ki se jih lahko udeležiš, predvsem raznovrstnih. Tudi čez dan se torej veliko dogaja, ampak nas pa zagotovo vseeno zanima tudi nočno dogajanje. Kje, kako in kaj, ja vse ti povem, saj veš kdaj.
7: City. Vikend kompas.

0: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
4: City, Weekend Kompas.
5: Zdravo, Katja, sem tvoja družba na to soboto, 16. maje. Lepo korakamo proti poletju, zdaj pa bo res čas, da nehamo kuriti, tudi ledeni možje so torej za nami. City Weekend Kompas poslušaš na Radio City in v tem trenutku je čas, da pogledamo malo k večernim dogodkom današnjega dne. Ni tako večerni, je pa zelo družaben. Četrti Garden Party, eksperiment kavarna in bar. Družili se bomo v duhu hrustljavih pic, vrhunskega piva, slastnih koktejlov in lokalnih pekočih izdelkov. Sokolska ulica 47 danes od 14. ure naprej. Ob 7:30 zvečer seveda se lahko danes odpraviš na koncert tržaškega vokalnega kvarteta z gosti. Ta bo potekal v Mariborski stolnici. V Minorite prihajajo Klape, danes od 7:30 ure naprej. Dalmatinski večer bo danes tudi v Narodnem domu Maribor, Klapa Kampanel od 20. ure naprej. V Astoriji boš lahko zapel tudi ti, glasovi Astorije danes od 20. ure naprej, karaoke večer, večer poln zabave, smeha in pa nepozabnih trenutkov. Če pa ti ni do petja in bi bolj gledal, no potem pa se lahko danes odpraviš na predstavo Na ženskah svet stoji. Prav tako Narodni dom Maribor, kabaretska predstava o sestrstvu od 20. ure naprej. V Rožmarinu tudi danes I Love 80s Party od 22. ure naprej, Niagara, Barman Competition od 22. ure naprej, v Trastu pa danes bohemski večer. Tako mislim, da se res za vsak okus najde nekaj, zdaj bo pa čas, da se kompas malo drugače obrne. Proti nedelji že in zato damo vmes malo muzike.
4: City, Weekend Kompas.

0: Zdravo, tadej tu. Glej. Vikend diši. Naj nas to vse razveseli, pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
1: Vsak delavnik z UTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
4: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
1: Sami hiti. Radio City.

0: karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
3: I can't get no sleep.
2: Predi.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Zdravo, Katja sem tva, družba med samimi hiti na Radio City, pa City Weekend Kompas seveda. Današnji dan je res poln dogodkov, nemogoče je vse omeniti in nič se ne dogaja, res ni noben izgovor več. Samo malo pokukaj na splet ali družbena omrežja, no mi pa gremo naprej z dogodki, tokrat kukamo v nedeljo. Gozdna terapija. Vabljeni na mlajski termin gozdne terapije v Žički Kartuziji. To ni le telesna vadba, ampak voden proces, ki skozi čuječnost in sprostitvene vaje spodbuja raziskovanje okoli sebe. Jutri od 9:30 naprej v Žički Kartuzi. Tudi jutri se lahko odpraviš na ogled kmetije Golob z degustacijo, lahko greš na vožnjo z motorji za zdravje moških. Od 10:00 naprej zbiranje na glavnem trgu. Panoramska vožnja po starem mestnem jedru preko Drave s pogledom na oba bregova Drave. Lenta do železničarske kolonije na Studencih. Za malo športa pa se lahko tudi jutri odpraviš na iFeel Slovenija Leaning Opening 2026. Ta poteka že od srede v Mariboru, jutri bo zadnji dan mednarodni badminton turnir serije International Series. Od 15:00 naprej jutri v Drašu. Jutri boste se družine lahko odpravile tudi na prav posebno družinsko fantazijo, ampak saj vemo, ne? Ne moremo vsega izdati takoj, malo glasbe si privoščimo vmes.
4: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
4: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
5: City, vikend, kompas.
0: Halo, upam, da imaš lepo sobotno dopoldne, da uživaš, da imaš poln trebušček, da je pred tabo odlična kava in da že delaš kakšne fine plane za druženje. Evo, jaz ti jih ponudim še nekaj za nedeljo. Vse družine se lahko jutri odpravite na Galaksijo Fantazijo, predstavo in delavnice za družine. Interaktivna predstava in pa delavnica za družine na Ptujskem gradu jutri od 11. ure naprej. Si ljubitelj gibanice, potem se jutri lahko odpraviš v Juršince. Od 9. ure naprej bo društvo gospodin Juršinci tam pripravljalo gibanice. Če si ljubiteljica indijske glasbe, potem se lahko jutri odpraviš v Yoga klub Maribor od 19. ure naprej, severno indijska klasična glasba, kjer se prepletajo bogata tradicija rag, umetnost, vokalne interpretacije in mojsterska improvizacija. Yoga klub Maribor torej jutri od 19. ure naprej. Praznuje pa jutri tudi Kut, Gabriel, Kolbiš in pa Mops. Vabijo te na prav poseben dogodek, s katerim bodo obeležili dva izjemna jubileja. Kulturno-umetniško društvo Gabriel Kolbiš Zgornja Velka praznuje 30 let svojega delovanja, obenem pa moški pivski zbor ponosno stopa v svoje 40. leto prepevanja v Domu krajanov Velka jutri od 11. ure naprej. Tako po samih hitih na Radio City pa naredimo skupaj plane še za prihodnji teden.
5: City, vikend, kompas.

En lep dober dan ti želim, Lea, tukaj. Upam, da imaš lepo soboto. Mimo grede, danes obeležujemo mednarodni dan sobivanja v miru. Ja, kaj to pomeni? Je, da se danes še malce bolj spomnimo in zavedamo, kako pomembno je, da ljudje živimo skupaj v spoštovanju, strpnosti in razumevanju. Ja, te vrline nikoli ne grejo iz mode pa tudi nikoli ne grejo sami hiti. In ti tudi nadaljujejo tole soboto. Uživaj!

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.
3: City Weekend Kompas.
4: Tako je, sobotno dopoldne je čas za City Weekend Kompas in v tem trenutku je čas, da se sprehodimo med dogodki prihodnjega tedna. Zanimiv teden je pred nami. V ponedeljek v Europark prihaja pasji mož, slavni policist s pasjo glavo in superjunak v bombažnih gatah, kapitan Gatnik, ki skupaj lovite zlikovce. No, v ponedeljek bosta v Europarku, z njima se boš lahko fotografiral, ima stisnil kakšno petko in ima podelil kakšen nasvet, kako pretentati hudobce. Torej bo čas za lampiončkove igre, ne še lampiončke, ampak lampiončkove igre. Od 16. ure naprej malo še imaš čas, da se prijaviš. Sreda, oblikovanje gline za odrasle, ročno oblikovanje gline in spoznavanje različnih tehnik tiskovanja vzorcev in oblikovanje unikatnih izdelkov. Delo na lončarskem vretenu, barvanje in dokončanje posod. Trnerjeva ulica 107, Fram, v sredo torej, od 9. ure naprej. V četrtek pa se lahko odpraviš na karierni sejem mojedelo.com v hotelu City Maribor. Stavi nase, tudi letos gradijo koncept, ki presega klasično iskanje zaposlitve. Prostor srečevanj med pravimi ljudmi in pravimi priložnostmi. V četrtek torej hotel City Maribor od 10. ure naprej. Kaj pa petek? Ja, petek pride na vrsto zadnji. Tudi tokrat po samih hitih.
3: City Weekend Kompas.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Retaši, Stil,

Magnič, te danes lepo pozdravljam, Katja, City Weekend Kompasom te torej lepo pozdravljava. Ja, na kar nekaj dogodkov smo te že povabili danes, v bistvu smo predelali cel vikend, cel teden, ostal nam je samo še prihodnji petek, ko lahko gremo na peto majanje. Žan Videc, Skip Bip in vino na bregi. Majanje, mesec maja na degustaciji vina ob dobri muziki zamajati kozarec in pa boke. A3 Studio od 18. ure naprej. Ali pa greš na ples v maskah. Drama SNG Maribor po skoraj 40 letih se na Mariborski operni oder vrača Verdijev ples v maskah. Od 19.30. ure v SNG Maribor torej. Še ena zanimiva predstava v petek bilo jednom na Brijunima. Narodni dom Maribor ob 19.30. uri bilo je torej nekoč na Brijunih. MC Pekarna te v petek vabi na Serš Rok 2026 od 20. ure naprej. Na Štuku bodo v petek Murphy od 20. ure naprej, prav tako v festivalno dvorano Lent pa prihajajo Miran Rudan in Design od 21. ure naprej. Tako jaz mislim, da imamo dovolj izbire, da lahko vsak najde nekaj zase in da boš našel tudi prijetno družbo, s katero boš preživel tako ta vikend, kot tudi prihodnji petek. Katja in pa City Weekend Kompas se v tem trenutku od tebe poslavljava. Želiva ti čudovito, čudovito, čudovito soboto, še lepši vikend. Upam, da se bo spočil, da se boš torej imel res fino. Če pa bi želel na kakšen dogodek povabiti tudi ti, če bi želel, da izpostavimo torej kakšen tvoj dogodek, ja potem pa ni problema. Seveda to naredimo z veseljem in brezplačno. Piši nam na kompas@radiocity.si in torej z veseljem bomo prihodnjič povabili tudi na tvoj dogodek. Pa, pa!

0: te banko.
1: O, zdravo, tadej tu. Glej. Vikend diši. Naj nas to vse razveseli, pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
5: City.

0: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
1: Terme Sveti Martin.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Rok, te pozdravljam na Radio City. Končno sobota, mednarodni dan žara. Zato ne smeš dovoliti, da ti vreme pokvari načrte. Tudi mi se ne damo za tebe, sami hiti na Radio City.

0: odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
2: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela mi?
4: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
5: City.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Ej, poslušaj. Če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
4: I can't get no sleep.
3: Pridi.
5: City.

0: OTP Banko.
1: O, zdravo, tadej tu. Glej. Vikend diši. Naj nas to vse razveseli, pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio.

0: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Festival Lent 2026. Z novim albumom na prvem slovenskem koncertu velike evropske turneje. Unikatni, ekskluzivni in udarni. Lajba. Sobota, 27. junij. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.

0: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
1: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
0: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Rok, te pozdravljam na Radio City. Končno sobota, mednarodni dan žara, zato ne smeš dovoliti, da ti vreme pokvari načrte. Tudi mi se ne damo za tebe, sami hiti na Radio City.

0: dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: City. Zastoj proti Mariboru na avtocesti pri Dramljah.

0: ime Sveti Martin.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši,
2: I can't get no sleep.
1: Predi!

0: OTP Banko.
1: O, zdravo, tadej tu. Glej. Vikend tiši. Naj nas to vse razveseli, pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
1: Ta noč je stara, dobra.
2: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
0: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvaš

0: karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
2: Festival Lent 2026. Trije glasovi, tri poetike, tri veličastne kariere. Piše se leto 2026. Kreslin, Predin, Lovšin. Večno mladi, zavedno in. V četrtek 2. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: City.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja, od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
2: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši. I can't get no sleep.

0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: Rok, te pozdravljam na Radio City. Končno sobota, mednarodni dan žara, zato ne smeš dovoliti, da ti vreme pokvari načrte. Tudi mi se ne damo za tebe, sami hiti na Radio.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
1: Narodni dom Maribor. Čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije, ki nosi močno sporočilo povezovanja in miru. Svetlana Makarovič. Daj mi roko, pesem. V sredo 20. maja. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Mami, daj mi kopalke!
3: Še vedno visijo v Sveti Martinu.
2: Terme Sveti Martin.
4: City.

0: Dan odprtih kleti občine Duplek. V nedeljo, 17. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
1: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami, večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši,
2: I can't get no sleep.
1: Pridi!

0: OTP Banko.
1: O, zdravo, tadej tu. Glej, glej, glej. Vikend diši. Naj nas to vse razveseli, pa daj v njem uživati tudi ti, pa se slišimo v ponedeljek od 6 naprej.
0: Vsak delavnik z OTP Banko.
2: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
3: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
2: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Ej, poslušaj, če v besedi MSN še vedno začutiš malo nostalgije. In če refren pesmi začneš peti, še preden res pride do refrena, potem si pripravljen na 30 plus party. Hiti naše generacije, pop quiz, zapoj z nami. Večer za vse, ki še vedno znamo žurat brez filtrov. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Pozor, vstopnice po nižji ceni so v predprodaji samo do 29. maja. Pa seveda, tudi če si malo mlajši.
1: I can't get no sleep.
0: Pridi.
2: City.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: City.

Vsak petek in soboto. City Mix. DJ Aljaž. Največji dance hit vseh časov. Dance hit.